0: пасажири трамвай відправлено.
1: Will die wissen, так і хоче, від ці лойфен, ді робочі лойфен, а в трамвай. Менчен хенін, а в дітреплах, ін мікім та